kunjalo kunjalo kunjalo sisho kuwe mpuma shabalala umapajwa kumule nga zange bekhona kwa shabalala wapajwa wakumule ungole masondo sondo au panzi nzizi kuluma nazo mpuka zita mtumbo mosa lebe ibunga.

0: Sivusa kusempondo zenkomo noma ngabe kuphi lezo singathatha singene uhouse yefm noma ngambili
1: Hamba,